0: Uti region for ni nyina monfo mani nkyre eye kasua millennium inside eye adade last stop central region for ni nyina momra ho na sɛ ne so sɛ uwo kumase ne mpata mu so a me wo kwada so edwina se kwada so edwina se market ne ti ho ana ye de ye wo market ne ti ho ana ye wo mo a mo wo ebono ne mpata mu ne so no ye wo domahinkro brother jom apia kubi coastal ne kire opɛ ɛnye wɔ awofoɔ ne nyinaa nhyia me wɔ Genesis FM okurada ne yɛwoɔ da bia ɛwɔ gɔɔso Genesis FM na wowɔ baabia ne ne mpata mu a sɛ fifoɔ ne nyinaa ɛfiada pɛ na mede ba baabia ni adehyeɛ FM pɛmesese wɔ a tumirika no brɛ ne awurade mfam so ne ɔnyɛ dɛ ɔmmoa wɔ ɛkɔ a ɛma biom centers ne clinics ne nyinaa ɛyɛ adwuma na da bia meka ABA heba woba Ghana ha a me clinic wowura hɔ a ɛhɔ ɛfɛ yie paa obi tumi wura inside wɔwura hɔ kora kyerɛ sɛ sɛdeɛ hɔ teɛ ne kora de apomoden yɛ dɛn ɛde ma no nanso wobɛma so ɛyɛ a abibiduro korɔgyen ɛnnua nkohini abena aba ahoma wodoɔ bia hɔ na abɛyɛ dɛn wobɛhunu bi ne nyina hyɛ ABA heba a me na mede tete atempɔn nasaa yɛ dɛn aba mese maso ye wo meto nsu aduro ho wo meto capsules ho tablet bi ani ho wo ba ne wo se me ma wo nsu aduro a mia me di nubra ne hama ne ma wo wo ko se ndi do wako no wa de ayeden anom enye saso a enua na na mia mesi aye ne powder esam a wo de ko fredu ani ayeden edi kokoa wudi bi agum enkon ya wudi bi ayeden agum eduro na be fentrima fa mo jam e betrima be yemu adwuma e be petrima kumtrim ko na be ani so be wo so ma ani na ayeden atia ekwa enye den ema bi e da bibia la wo a wutim be bibia la wo tim nkan tumrika na ni ABA heba enya enkita wodie wodie na ya diabetes e ya hypertension e ya stroke e na aka wato otu ase na etwem wosisi e na eye wo ya ABA heba sa ya de we nim nyina eye bonus e wa so e wa oba be fani free e da bibia la wo se ya diabetes se ya hypertension tie ni ye pa osa e na e ha stroke ena aka wato hepatitis me se wo be urade fa me so aboa na mo a HIV mo wa na ba mo mogya mu no me se me di breku ani ansroja ahoma chem amadua e ma mi ni ne ka ho a me de ma wa akọ no aye den anuma e ba be yi mo na firi mogya ni mama ho aye den ato eno abi na maye ne powder me se fa ko yeti na aye den eno e da bibia la wo bi asa wo pe natural help wo pe bibi dro krodin a twedi apo nyankopon ayinum osofo ata me na da bia me ka me na me som asase me na me som soro me na me som abode e enti wo ba wo soro etam mu na asase so ye de ekura me me se weye bre me na ensuo tamati efie nkonya ensamafo ye na nanum nyina ahonhom atwa asase so achi a enua ne ensuo mu ombo mati dom na me di me juma enti juma dia me di na ye kro maso ye se wo ba meka no kora kirew entiase ye adwuma na mehwɔ entiase anye adwuma ma abobi anye den eni na da bia meka se wofa enye usika ne hia me wo pom din na mepe na menye din pa na mama nipa hu se bibiduro tumi ye den ewom enu nti na mewa ha enti mfa se wutire mu se eye usika bi nti na meye den
1: ewa ha
0: mewa ha abrante ye ti se na de nyame aye me dia na wonye me biem dia ka ne ye din ne ye dai ye pe e do bibia la wo bi a bo modin ne tum ne ka ne ne ABA heba e menye nkita wodie na wani dia e koso ne ma e fe bo yo se wo se dia mami frema no wie ne ho aye fe fe fe ne mo kwa wo gina so ne na ye na obi to na wo hu bia e ye o
1: aya ba
0: aya wo fe media ne so no wo gym na wa se se ne ma no na wo koto sole ofa wo yi wani enyi wo hwe so enhwe eh ye wo ofa enti ba bibia la wo wo bia wo se wo tum ni ka ba ABA he ba na de ye fe no so de wani ayede ahwe bi sa na te
1: enye so no a ba bi so nye
0: eh dia na wo mi wo de ko TikTok ne ko he ofa wo ntimi enya gro na wo de ne na mu so nyina na wani nhuna de ofa nye ize o o wo training bi wo ho a na wo koto se no sensen
1: ho se
0: ofa ofa nya gro
1: ni bebe
0: hwe na wo koto sa na na ni sisi ye kina ke ka ko sem na
1: o ne mama ma evia gbo ni ba na mesin tu je evia mna mna mesin e
2: okay
0: a na na evia na na na tro na midi
2: Na
0: na na fia se se ne no mo ka kire se o fe ne status a. Where's man? Na one one time yes start. Na bem se wo yes start. Since a since top at top na wo gina wa na wo chia ne nche mu ne se. Ah, of I want say na chi so ne ma wo ho. Na wo chia ne hu se na wo hu ne ye. Wo chia ne nche mu na. Ofanya emisin le ko baby na omo kan ho asem na
1: so wo memedro ho de
0: ofa gidigidi manpower
2: ma say number ne 0541
1: ba ko adwane 0541